0: jangan hiraukan mereka yang berbicara buruk di belakang kita. Karena sebenarnya, merekalah yang bodoh menghabiskan waktunya memikirkan tentang kita.
1: 莫管那些背后重伤你的人，因为他们的所作所为是愚蠢。

0: sahabat adalah mereka yang tahu ketika kita bersedih atau terluka. Bahkan jika kita menyembunyikan semuanya di balik senyuman.
1: 朋友就是他会察觉到你的伤心和痛苦， 甚至你用微笑掩饰这一切的时候，他也同样会察觉出来。

0: menyelesaikan permasalahan dengan emosi atau kemarahan hanya akan menimbulkan permasalahan lainnya.
1: 用你的冲动解决事情，反而会导致另一个问题的出现。

Halo, ini Sarah Indah, 92,1 FM, Education and Profession. Selamat siang pendengar, saat ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda dalam program Request Lagu Rohani. 听众朋友大家好，这里是美声电台灵韵采撷节目，让我们一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Begitu juga untuk mengakhiri.
1: 为着一件事的开始，别说太迟了。同样，也别为着一件事的结束而说太迟了。

0: jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini, tak ada yang benar-benar berakhir, karena apa yang berakhir adalah awal sesuatu yang baru.
1: 千万别放弃。 生命中没有真正的结束， 因为所谓的结束就是另一种新事物的开始。